Şoğun 2026-yylyň iýul aýynyň 24-i anna Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gadirli dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nobatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymy 16 metr 17730 kilogerçlik gadan gysyk dolkundan gün eferden diqqatyňyza köderýäris. Gün eferden berilen goýuşymy Aşgabat wagt bilen 7-den 7-de Çanak anten arkaly Türksat 3A'dan 10990 ýylykdan vertikal padaraçadan gaýtadan dinläp bersiňiz. Hormatly dinleyijiler, goýuşymyň bu kanalyna daşary ýurt habarlaryny sesli gollanma we köçü tagamlary atdy hepdelik tapan gitleşkirmi dinläp bersiňiz. Goýuşymyň bu kanalyna alyp barýan paraýat Nuriýew, tehniki işgärimiz Gökhan Polat.